rammer, dansende kroppe fordamper, hjerter banker, stopper vi her? Nej, langt fra, letter som raketter, bringer lys til din mørkeste nætter.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Helly Hansen Workwear Softshell jakke for kun 795 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Raptor arbejdslampe for kun 295 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and